باش قېتىن چىلىقلىرى ئۆتۈپ كېتىدۇ. سىزنىڭمۇ مۇشۇنداق كەچۈرمۈشىڭىز بولغان بولمىغانلىقىنى بىلمەيمەن. كىچىكىنە بىر ئىش سەۋەبلىك بېشىڭىز قېتىپ ئاشۇ قىيىنچىلىقتىن ئۆتەلمەيدىغاندەك ھېس قىلىسىز. قەلبىڭىزدىن چىقالمايسىز. بىراق بىر مەزگىلدىن كېيىن بۇ ئىشقا قايتا قارىغىنىڭىزدا خورسىنغان ھالدا ئەينى چاغدا مۇشۇنچىلىك كىچىكىنە ئىشنىمۇ چۆرۈۋېتەلمەي نېمىشقىمۇ شۇنچە ئەخمەقلىق قىلغان بوغىيتىم دەيسىز. توغرا، ئادەم بېشىنى قاتۇرىدىغان ئىشقا يولۇققاندا ئاڭسىز ھالدا ئۇنى چوڭايتىپ ئۆزىنى ئۇنىڭ ئىچىگە چوڭقۇر پاتۇرۇۋېتىدۇ. ھەممە ئادەمنىڭ باش قېتىنچىلىقى بولىدۇ. بىراق بەزىلەر نېمىشقا شۇنچە خۇشال ياشايدۇ، يەنە بەزىلەرنىڭ نېمىشقا ھەر كۈنى چىرايى ئېچىلمايدۇ؟ چۈنكى خۇشال ئادەملەر باش قېتىنچىلىقىنى قويۇۋېتىشنى بىلىدۇ، خاپىغان ئادەملەر باش قېتىنچىلىقىنى چىڭ تۇتۇۋېلىپ قويۇۋەتمەيدۇ. خۇددى ماۋۇ جۈملىدە ئېيتىلغاندەك، ھاياتتا ئىشلارنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك بولماسلىق ئېھتىماللىقى 80-90% بولىدۇ. 10-20%-نى كۆپرەك ئويلاپ 80-90%-نى ئويلىمىغاندا ھەممە ئىش كۆڭۈلدىكىدەك بولىدۇ. ھاياتتا ئارقا-ئارقىدىن كاشىلا كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ. ئۆرۈپ ئادەتكە تەۋە ئىشلار بىزنى چىرمىۋالىدۇ. ئۆزىمىزنى ئىپ قاچانمايمىز، يوشۇرۇنۇۋالالمايمىز. ناۋادا ئىزچىل ئىچىمىزدە ساقلىساق ئىشلار تېخىمۇ يامانلىشىدۇ. شۇڭا پەرۋاسىزراق بولۇپ ئۆزىمىزگە ھەممە باش قېتىنچىلىقلىرى ئۆتۈپ كېتىدۇ دېگىنىمىز ياخشى.

0: ئەمەيتتىم. ئۇ قىزىنىڭ چىرايدىكى ھەيرانلىق ئالامىتىنى كۆرۈپ گېپىنى مۇنداق ئىزاھلىدى. مەن قىزىمنى بەختلىك بولسۇن دەيمەن. لېكىن ئۇنىڭ بىلەن بولساڭ بەختلىك بولالمايسەن. ياق، بەختلىك بولىمەن، بەختلىك بولىمەن. بولالمايسەن قىزىم. ئوخشاش مىجەزدە بولساڭلار ئاندىن بەختلىك بولالىشىڭ مۇمكىن. سكارلېتنىڭ كاللىسىغا شۇ ئان يامان بىر ئوي كېلىپ، ئاپام بىلەن ئىككىڭلارنىڭمۇ مىجەزى ئوخشىمايدۇ، لېكىن سىز بەختلىكقۇ دادا دەپ توۋلىۋەتكۈسى كەلدى. لېكىن دادىسىنىڭ بۇ ئەدەپسىزلىككە چىدىماي تەستىكىگە سېلىشىدىن قورقۇپ زۇۋان سۈرمىدى. بىزنىڭ ئۆيدىكىلەر بىلەن ئۇلار ئوخشىمايدۇ، دېدى گىرالت گېپىنى دانە-دانە قىلىپ. ئۇلار بىزنىڭ قوشنىلىرىمىزغىمۇ، مەن بىلىدىغان ھەر قانداق ئادەملەرگىمۇ ئوخشىمايدۇ. مىجەزلىرى غەلىتىلا. شۇڭا ئاشلىنىڭ بىر نەۋرە سىڭلىسى بىلەن توي قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ شۇ غەلىتە مىجەزلىرى بىلەن ياشاۋەرگىنى ياخشى. نېمە دەۋاتىسىز دادا؟ ئاشلى ئۇلارغا. ئالدىرماي تۇر قىزىم، مەن ئۇ يىگىتنىڭ يامان گېپىنى قىلىۋاتمايمەن. مەنمۇ ئۇنى ياخشى كۆرىمەن. ئۇلارنى غەلىتە دەپ ساراڭغا چىقىرىۋەتمەكچى ئەمەسمەن. ئۇنىڭ غەلىتىلىكى كالۋېرتنىكىگە ئوخشاش ھەممە ئۈمىدىنى بىرلا ئاتقا باغلاپ قويىدىغان دەرىجىدە ئەمەس. ئۇ تارلىتوننىڭ بالىلىرىغا ئوخشاش بولۇشىغا ئىچىپ لايدەك مەس بولۇپمۇ يۈرمەيدۇ. فونتائىننىڭ ھەدىسىلا پىچاق كۆتۈرۈپ چىقىدىغان بالىلىرىغا تېخىمۇ ئوخشىمايدۇ. ئۇلارنىڭكىدەك غەلىتە مىجەزلەرنى چۈشەنمەك ئاسان. ھەر ھالدا گىرالت ئوخارا ھەممە جەھەتتىن تەڭ يېتىشكەن. مەن سېنى ئۇنىڭ خوتۇنى بولساڭ، ئۇ ئاخىر سېنى تاشلاپ كېتىدۇ ياكى سېنى دۇمبالايدۇ دېمەكچى ئەمەس. شۇنداقلا بولىدىغان بولساڭ ئازراق بەختلىك بولاتتىڭ. چۈنكى ئۇنىڭ ھېچ بولمىغاندا شۇ مىجەزنى بولسىمۇ چۈشىنىسەندە. لېكىن ئۇنىڭ غەلىتە مىجەزى باشقىچىلا. ئۇ مىجەزى بىلەن سەن ئاشلىنى چۈشىنىپ كېتەلمەيسەن. ئۇنى مەنمۇ ياخشى كۆرىمەن، ئەمما قىلغان غەلىتە گەپلىرىنىڭ بىرسىنىمۇ چۈشەنمەيمەن. سەندىن شۇنى سوراپ باقاي، سەن ئۇنىڭ كىتاب، شېئىر، مۇزىكا، ماي بۇياق رەسىم ۋە باشقا ئەخمىقان ئىشلار توغرىلىق قىلغان قۇرۇق گەپلىرىنىڭ تېگىگە كېتەلەمسەن؟ ئاھ دادا، دېدى سكارلېت بىتاقەت بولۇپ، ئۇنىڭ بىلەن توي قىلىدىغان بولسام ھەممىنى ئۆزگەرتەلەيتتىم. سەن ھازىر شۇنداق قىلىشنى بىلەمسەن؟ گىرالت ئۇنىڭغا مىقتەك قادىلىپ ئاچچىقىدا توۋلاپ كەتتى. بۇنىڭدىن قارىغاندا سەن دۇنيادىكى ئەرلەرنىڭ ھەر قاندىغىنى بەكمۇ ئاز بىلىدىكەنسەن. ئاشلىنى تېخىمۇ شۇنداق. سەن ھەر قانداق بىر ئايالنىڭ ئەر كىشىنى ئۆزگەرتەلمەيدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالما. ۋېلكىس ئائىلىسىدىكى ئادەملەرنى ئۆزگەرتىمەن دېيىش ئۇچىغا چىققان ئەخمەقلىق. قىزىم، ئۇلارنىڭ پۈتۈن ئائىلىسىدىكىلەر ئاشۇنداق، ئەزەلدىن بىر مىجەزدە. ئۇلار مەڭگۈ ئاشۇنداق ئۆتۈپ كېتىشى مۇمكىن. ئۇلارنىڭ بۈگۈن نيۇ يوركقا، ئەتىسى بوستونغا ئوپېرا كۆگىلى، ماي بۇياق رەسىملەردىن لەززەت ئاغىلى بارىدىغانلىقىنى ئاڭلىساڭ ئەخلىڭ ھەيران قالىدۇ. يەنە تېخى ئۇلار شىمالدىكى ئالۋاستىلاردىن ساندۇق ساندۇق فىرانسىيە كىتابلىرىنى سېتىۋالىدۇ، ئاندىن ئولتۇرۇپ ئوقۇشۇپ كېتىدۇ. ئۇلارنىڭ كىتابتىن نېمە راھەت تاپىدىغانلىقىنى كىم بىلىدۇ دەيسەن؟ كىتاب ئوقۇغۇچە ئوۋلىسا قارت ئوينىسا بولمامدۇ. بىراق پۈتۈن ئايماق بويىچە ھېچكىم ئاشلىدەك ئات مىنەلمەيدۇ. سكارلېت ساپلا ئاشلىنى ھاقارەتلەيدىغان گەپلەرگە چىداپ تۇرالماي ئۇنى ئاقلاشقا باشلىدى. بىلمىدىم دادىسى قانداقكىن، ئەمما ئۇنىڭغا ھېچكىم يەتمەيدۇ. قارتا ئويناشقا كەلسەك، ئۇ ئۆتكەن ھەپتە جونس برودا قارتا ئويناپ سىزدىن $200 ئۇتۇۋاپتىغۇ. كالۋېرتنىڭ ماڭقىلىرى يەنە گەپ توشۇپتۇ-دە، دېدى گىرالت ئۆزىنى ئاقلاپ ئولتۇرمايلا. بولمىسا سەن پۇلنىڭ سانىنى نەدىن بىلەتتىڭ؟ ئاشلى بىزدە چەۋەندازلاردىن بولغاچقا چەۋەندازلىقتا قارت ئويناشتا بىز بىلەن تەڭلىشەلەيدۇ. قارت ئويناشتا ماڭا يېتىدىغىنى يوق. ھاراق ئىچىككە كەلگەندە ئۇنىڭغا قول قويىمەن. بۇ جەھەتلەردە ئۇنىڭدا مەسىلە يوق. لېكىن ئۇنىڭ كۆڭلى بۇ نەرسىلەردە ئەمەس. مېنىڭ ئۇنى غەلىتە دەپ بىلىشىممۇ شۇنىڭدىن. سكارلېت جىمىپ كەتتى. دادىسىنىڭ ئاخىرىدا دېگەن گەپلىرىنى ئۇ رەت قىلالمايتتى. ھەممىسى توغرا ئىدى. ئاشلىنىڭ كۆڭلى راسلا ئۇ ياخشى كۆرىدىغان بۇ ئويۇنلاردا ئەمەس ئىدى. كۆپچىلىك ياخشى كۆرىدىغان ھەر قانداق نەرسىنى ئەدەپ يۈزىسىدىنلا ياخشى كۆرۈپ قوياتتى. گىرالت ئۇنىڭ نېمىشقا جىمىپ كېتىۋاتقانلىقىنى چۈشىنىپ مۈرىسىگە بوش ئۇرۇپ قويدى. ئاندىن مەغرۇر ھالدا دېدى. بولدى سكارلېت، بۇ گەپلىرىمنىڭ توغرىلىقىغا ئۆزۈڭمۇ ئىقرار. شۇڭا ئاشلىدەك ئادەمگە تېگىپ نېمە قىلىسەن؟ ئۇنداقلارنىڭ ھەممىسى ساراڭ قېتىش كېلىدۇ. Арқыдыла о пәс көйгі түшкендәк тәләп пұзы сөзілді. Бая Тарлитонның балыры тоғырлық кәп қылды. О, мұндақлы дәп қойған кәп. Әмеліетті ұла обдан балла. Әгер сән Кади Калвертіні көңіңгі пүккен болсаң, оның ғымы менің башқычы ойым йоқ. Калвертіла айлысы мұ яқши. Бойы шымаллы қотын аған болсы мұ, ұланы яман дегілі болмайды. Навады бір күлләді көзім юмылып қаса, кепімгі құлақ сал. Бұ қорқымны Кади ішкінлаға қалдырып кетемен. Кадини алтын пәтнус тұтысыңыз мұ оныңғы тәгмеймен? Дәп тоулап кетті Скарлетт атчығыда. Оны маңы мәжбүрі таңман. Маңа тара қорқымы, башқы қорқымы керек емес. Онда қорқыла бір тиін. Әгер... О, әгер бір адам өзіні қалған адамге ерішелмесе демек деді. Гралт хотыны Эллендін қаса әң яқшы көрдіған қорқыны қызының бір тенгі алғысыз бір нәрс қатарғы чықырватқалығыны аңлап, ғазәптін толап кетті. Скарлет, сән тара не, мұшы мұнбәт көхәр зімін не бір тенгі алғысыз деп қарам сән? Скарлет бешнілің шытты. О қаттық азап ішеді еді. Шоңа тадысының бұғы кәпні аңлыса, қанчылық ғазәплендіғалықынымы ойлап етмеді. Dünyada yerdin kıymetli nersi yok. O özünün gazepki kegelligini bildirip, işki kolunu igiz götürüp toğlap getdi. Çünkü cahanda onundak uzak davamlı işidigan nersi boğan emez. Şunu unutmayın ki, o senin kan tarağını tökşünge, küreş kılışınga, kurban berişinge erziydigan birden bir nerse. Vay vay dada, bu gepliniz bilen İrlandiyeliklergil okşap kaldınız go. Мән ирландиелік боғыным үшін номыз қыппаққан мұ? Яқ, мән пәқірләнген. Сән өз оныңы ерім ирландиелік ішкәлікін он тұпқан ма? Вүджудыды бір тамчы босы мұ ирландия қиыны ба адам, өзі тұрватқан тұпырақны өз анысы едәп беліду. Мән азыр сән үшін номыз қылуаты мән. Мән дүниады ке вәтінім местін башқа ән гүзел ерні саңа бәрмәкчі боған едім. Лекен сән қанда қылдың? Миқынды соғық күдіп қойдың. Гралт İçidiki açıqını teximi bəkrək çıxarmaqçı bulub etib, bir dilla Scarlett'nin azaplıq çırayığı köz düşüb qaldı da, şu an cimidi. Sən hazır yaş, bu ziminin qadrini kiyirək bilib qalısan. İrlandiyelikli bulu dikən sən, bunudun qeçib qutulanmaysan. Sən teximi bala, oy xiyalın, könlündiki adımında. Minin digərlərimini səl çoğun boğan dinkin düşünüb qalısan. Hazır sən Kadini tallamsan, ya ki qoşqizəklərinin birsini mu, və ya ki İvan Mundunun ailəsindəki ballarının birsini mu, özün bil. Bunların qaysını tallısan, məyli, kəlgüsü də səni rahat turmuşqa eriştürümən. Dada! Gralt bu gəplənin artıq çikəlikini bir dirli is qıldı, həm bu işləni özünün bir tərəp qılışı kərəklikini oylab, açıqı mikəldi. Onundan başqa, Tara qorqı bilan öz tallab bergan jigitni Scarlettning yaratmasligi uni teximi xap qildi. U bu sovg'atlarni qizining xoshallik bilan qo'sh qo'llab elishini qanchalik arzu qiladi-da? Bo'ldi qizim, tumshiqlaringni ushlama. Kim bilan to'y qilsang mayli. Eping kelisila oqsungak bo'lamdu yoki o'zining qadr-qimmatini biladigan janiblik bo'lamdu, bo'liveridu. Аял киши эмесмо, той кып болгондон кийин муабет пайда болуп му кала? Дада, сиздин бу каршыңыз коно эм хурапи караш. Бу яхшы караш кызым. Америкача хаммияге берип жигит издашның муабет үчүн деп малайла билан шималлыклардык той кылышның неме хикмети бар? Кыз балыгы той кылдыган жигитни атасы типип бериш эң яхшы чара. Болмаса, саңа окшош серик түклө яхшы адам билан яман адамны айыра аламды. Велкс айскілік қарапақа, олан немеге тайынып өзінің шөкірті білен байлықыны әуладдың әулад давамлаштырып келәліде. Өздір білен оқшаш адамлә, ұрық тұққалдарының ішчедіке өздіргі мас келдіған нәвір чәвірлә білен өзара той қылыш білен. Болдыла дада. Кералт мәсілінің негізіне вайғы ет күзіп сөздігешке Скарлетнің азабыға ең азап қошты.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Alavat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

0: باش تېما قىلىنىدۇ. بۇ مەزگىلدە دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسى، تور بوشلۇقى ھەمكارلىقى، ماشىنا ئادەم ۋە تەنلىك ئەھلى ئىقتىدار قاتارلىق تېمىلار چۆرىدىلىپ، 27 مەيدان شۆبە مۇنبەر ۋە ئالاقە تورى نورى كۆرگەزمىسى قاتارلىق پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلىدۇ.
1: مۇخبىرنىڭ مائارىپ مىنىستىرلىقىدىن ئىگىلىشىچە، دۆلىتىمىزدە دۆلەتلىك داڭلىق ئىنژېنېرلار شۆيەنىدىن 52 قۇرۇلغان بولۇپ، مەكتەپ بىلەن كارخانا بىرلىشىپ تەربىيەلىگەن قۇرۇلۇش ماگىستىرى، دوكتورى 36 مىڭغا يەتكەن. بۇ يىل 8 ئايغىچە 400 ئارتۇق قۇرۇلۇش ماگىستىرى، دوكتورى مەھسۇلات لايىھەلەش، لايىھە لايىھەلەش قاتارلىق ئەمەلىي نەتىجىلەر بىلەن ئىلمىي ئۇنۋانغا ئېرىشتى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ چەت ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانا، كونسۇلخانىلىرى دۆلەت بايرىمىنى تەبرىكلەش زىياپىتى ئۆتكۈزۈپ، خەلقئارادىكى دوستانە زاتلار بىلەن بىرلىكتە جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 77 يىللىقىنى تەبرىكلەپ، دوستلۇق ۋە ھەمكارلىق توغرىسىدا كەڭ كۇشادە پاراڭلاشتى. جۇڭگونىڭ ئېفىئوپىيەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى بىلەن ئافرىقا ئەللىرى ئىتتىپاقىدا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسى يېقىندا بىرلىكتە دۆلەت بايرىمىنى تەبرىكلەش زىياپىتى ئۆتكۈزدى. يىغىنغا قاتناشقان مېھمانلار رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان 4 چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسقا يۈكسەك باھا بەردى. ھەمدە جۇڭگو ئېفىئوپىيە، جۇڭگو ئافرىقا دوستلۇق مۇناسىۋىتىنىڭ ئۈزلۈكسىز مۇستەھكەملىنىشى ۋە چوڭقۇرلىشىشىغا تىلەكداشلىق بىلدۈردى. جۇڭگونىڭ تايلاندتىكى باش ئەلچىخانىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن دۆلەت بايرىمىنى تەبرىكلەش زىياپىتىدە، تايلاندنىڭ ھەرقايسى ساھەسىدىكى ئەربابلار جۇڭگونىڭ تەرەققىيات مۇۋەپپەقىيەتلىرىنىڭ دۇنياۋى ئەھمىيىتىگە يۈكسەك باھا بەردى. جۇڭگو بىلەن تايلاندنىڭ ھەرقايسى ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقىنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. جۇڭگونىڭ ئەنگلىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا، يىغىنغا قاتناشقان مېھمانلار جۇڭگو بىلەن ئەنگلىيەنىڭ ھەمكارلىق ئىستىقبالى پارلاق، ئىككى دۆلەتنىڭ ھەرقايسى ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە يېڭى تۆھپە قوشۇشنى خالايمىز، دېدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئاشلىق ۋە يېزا ئىگىلىك تەشكىلاتى 9 ئاينىڭ 28 كۈنى ئېلان قىلغان 2026 يىللىق دۇنيا ئورمان ئەھۋالى دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئورمانلىقنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يەر شارىدىكى چېكىنگەن ئومۇمىي يەر كۆلىمى 1,560,000,000 گېكتارغا يەتكەن. يەر شار ئىقتىسادى ئۇچرىغان يىللىق زىيان 878 مىلياد ئامېرىكا دوللىرىدىن 6,300,000,000,000 ئامېرىكا دوللىرىغىچە بولغان. دوكلاتتا يەنە مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: ئورماننى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە كۈنسېرى ئەھمىيەت بېرىلمەكتە. 91 دۆلەت ۋە رايون ۋەدە قىلغان ئەسلىگە كەلتۈرۈش كۆلىمى 190,000,000 گېكتاردىن ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە جۇڭگو ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئادىل ئابلەت، نازارەتچىسى قۇربان ساجاپ بار.

ئۆلكىدىكى چارۋىچىلارنىڭ ئۆيلىرىگە كىردىم. شارائىتى ھەقىقەتەن جاپالىقكەن، لېكىن ئۇ يەرنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكىدە ناھايىتى مۇھىملىقىنى ھېس قىلدىم. چارۋىچىلار شۇ چېگرانى جىنىدىنمۇ ئارتۇق بىلىپ قوغدايدىكەن. ئۇلارنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك روھىغا ئاپىرىن ئوقۇماي تۇرالمىدىم. مەيشۇ ھاياجانلىنىپ، مېنىڭ چېگرا رايونغا بېرىپ ئىشلەشنى تاللىغىنىم ناھايىتى توغرا بوپتۇ. تېخىمۇ غەيرەتكە كېلىپ چېگرا چارلىغۇچىلار بىلەن چېگرا چارلاشقا چىقىمەن، دېدى قەتئىي ھالدا. مەيشۇنىڭ تاللىشى توغرا بولدى. بەخت دېگەن پۇل تېپىپ مىليونېر بولغانلىقىدا ئەمەس، بەلكى تېنىنىڭ سالامەت بولغانلىقىدا، توققۇز تەل بولغانلىقىدا ئەمەس، بەلكى ئۆزى قىلغان ھەر بىر ئىشتىن رازى بولغانلىقىدا، جاپالىق ئەجىر مېھنەت قىلىپ ئېرىشكەنلەردىن سۆيۈنۈپ تۇرۇپ خۇشاللىق تاپالىغانلىقىدا. قايسى بىر كىنودا بەخت كېلىدۇ نەدىن، پېشانەڭدىكى تەردىن دېيىلگەنغۇ. بىزنىڭ بەخت كۈنلىرىمىز جاپالىق تەر تۆكۈش ئارقىلىق ۋەتەننىڭ غەربىي چېگرىسىدا پورەكلەپ ئېچىلىپ خۇشپۇراق چاچىدۇ، دېدى نۇرزىبا سۆيۈنۈش بىلەن. شۇنداق، بىزدە ھەر بىر ئىشقا، ھەر بىر قىيىنچىلىققا دادىل يۈزلىنىپ ئۇنى قوبۇل قىلالايدىغان قەيسەر ئىرادە بولۇشى كېرەك. تاش قورغاندا ئىككى چېگرا ئېغىزى بار. مەن بېيجىڭدا شۇنىڭ خەلقئارا سودا كەسپىدە ئوقۇش بىتۈرۈش ئالدى تۇرۇۋاتىمەن. كەسپىم ئاشۇ چېگرا ئېغىزلىرىنىڭ خىزمىتىگە توغرا كېلىدۇ. پات ئاردا تاش قورغانغا بېرىپ مۇۋاپىق خىزمەت ئورنىدا رولۇمنى ئوبدان جارى قىلدۇرۇپ چېگرا رايونىنى گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن تۆھپە قوشىمەن، دېدى لېمىي جۇشقۇن قىياپەتتە. بۈگۈن بۇ ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى پامىرنىڭ بۈركۈتلىرى چوڭ شەھەرلەرگە ئۇچۇپ كېلىپ كۈچ قۇۋۋەتكە تولغاندىن كېيىن يېڭى ھەمراھلارنى ئۆزىگە قوشۇپ يەنە شۇ چېگراغا پامىر ئېگىزلىكىگە قاراپ ئۇچۇشقا تەييارلاندى. مانا بۇ ئۇلارنىڭ ئارزۇ يولىدىكى پەرۋازلىرى ئىدى.

ئىقتىسادىيات تەجرىبىسى بازار مۇھىتى قاتارلىق جەھەتلەردە ئىپادىلىنىدۇ. دالا تەنھەرىكىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئاكتىپلىقىغا ئىگە بولۇش. دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھى قۇرۇلۇشى خىزمىتىنى ھۆكۈمەت خىزمىتىنىڭ كۈن تەرتىبىگە كىرگۈزۈش. كەڭ دالا تەنھەرىكىتى تەرەققىيات بوشلۇقىغا ئىگە بولۇش. دۆلەت ئىچى سىرتىدىكىلەرنى كەڭ كۆلەمدە قاتنىشىشقا جەلپ قىلالايدىغان بولۇش. يەرلىك مالىيە ئەھۋالى مۇقىم بولۇش. تۈر قۇرۇلۇشى ۋە كېيىنكى تىجارەتنى قوللاپ، يوشۇرۇن قەرز خەۋپ خەتىرىنىڭ يېڭىدىن كۆپىيىشىدىن ساقلىيالايدىغان بولۇش. دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھى قۇرۇش ئاددىي ھالدا بىر تاغنى دائىرىلەش، بىر كۆل بەرپا قىلىش ئەمەس. ئەمەلىيەتتىن ئايرىلغان، چوڭ ۋە تېز بولۇشنى كۆزلەيدىغان سىياسىي نەتىجە قۇرۇلۇشى. يېڭى ئوبراز قۇرۇلۇشى قىلىش تېخىمۇ ئەمەس. كەسىپ ساھەسىدىكى كىشى مۇنداق تەكلىپ بەردى. تۈر خاسلىقىنى پەرقلەندۈرۈپ، پايدىلىش خاراكتېردىكى تۈرلەرنى دادىللىق بىلەن بازار تىجارىتىگە تاپشۇرۇپ، خەلقئارا ئۆلچەمگە سېلىشتۇرۇپ، مۇلازىمەت تەسىراتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، سودا قىممىتىنى ئۆستۈرۈش. ئاممىۋى مۇلازىمەت تۈرىدىكى تۈرلەرگە قارىتا ئالدى بىلەن نوپۇس زىش رايونلارنى قاپلاپ، 15 مىنۇتلۇق چېنىقىش چەمبىرىكىگە كىرگۈزۈپ، مەنزىلگاھنىڭ راۋانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئەسلىھە قۇرۇلۇشىغا ماتېرىيال تاللاشنى قاتتىق كونترول قىلىپ، كېيىنكى ئاسراش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىپ، ئۇزاق ئۈنۈملۈك تىجارەتنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. كىشىنى تەلپۈندۈرىدىغان دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھىدا كۆپىنچە تاغ دەريالارنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئېكولوگىيە ئاساسىي رېڭى ۋە تەرەققىيات ھاياتىي كۈچىنى تەڭ ھازىرلىغان بولىدۇ. بۇ دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھى بەرپا قىلىشتا ئۆز ئالاھىدىلىكىگە بىرلەشتۈرۈپ، قاتتىق دېتال ئەسلىھەلىرى ۋە يۇمشاق مۇلازىمەتنىڭ دەرىجىسىنى ماس قەدەمدە ئۆستۈرۈشكە دىققەت قىلىش كېرەكلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. مەسىلەن، ئادەم ئېقىمىنى نازارەت قىلىش، كونترول قىلىش، سانلىق مەلۇماتنى كۆرگىلى بولۇش قاتارلىق تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ، سۇ مەنبەسى، تېز توك قاچىلاش ئۈسكۈنىسى ۋە جىددىي قۇتقۇزۇش ماددىي ئەشيالىرى قاتارلىق ئاساسىي ئېھتىياج جەھەتتە زاپاس ساقلاش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، تىجارەت ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش. بىخەتەرلىك، قۇتقۇزۇش مۇلازىمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، دائىرىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇش بىلەن رەقەملەشتۈرۈش ۋاسىتىسىنى بىرلەشتۈرۈپ، پۈتۈن كۈنلۈك ئىستىرولۇق بىخەتەرلىك مۇھاپىزىتى سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش. مەنزىلگاھتىكى قاتناشنى جىپسىلاشتۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ھەم شەھەر رايونى، ۋوگزال قاتارلىق يولۇچىلار مەنبەسىدىن مەنزىلگاھقا بارىدىغان چوڭ قاتناشنى ياخشى قىلىپ، ھەم مەنزىلگاھنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى كىچىك قاتناشنى ياخشى قىلىپ، ئىنچىكە تىجارەت ئارقىلىق سەپەرگە چىقىش ئومۇمىي تەسىراتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. تىرىليون دەرىجىلىك بازار تېز سۈرئەتتە شەكىللەنمەكتە. تۇنجى تۈركۈمدىكى يۇقىرى سۈپەتلىك دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھى قۇرۇلۇشى رايونى تىزىملىكىدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، نۇرغۇن تۈر بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېي، چاڭجياڭ دېلتىسى قاتارلىق دۆلەتنىڭ مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك رايون ئورۇنلاشتۇرمىسىنى زىش چۆر دەپ ئورۇنلاشتۇرۇلغان. مەسىلەن، تىزىملىككە بېيجىڭدىكى جىنخەي كۆلى قاتارلىق ئىككى ئورۇن، خېبېيدىكى بەيدەيخە قاتارلىق ئۈچ ئورۇن كىرگۈزۈلگەن بولۇپ، بۇ بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېي رايونىدىكى ئالاقىدار كەسىپلەرنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشقا پايدىلىق. دۇنياغا نەزەر سالساق، غەربتىكى بەزى تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەردە دالا تەنھەرىكىتى كەسپى ئاللىقاچان پىشىپ يېتىلگەن تەرەققىيات لوگىكىسى ۋە كەسىپ سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرگەن بولۇپ، تەنتەربىيە، مەدەنىيەت ساياھەت، جابدۇق ياسىمىچىلىقى، ياتاق، يېمەك ئىچمەك قاتارلىق ساھەلەردىن ھالقىدى. كەسىپ زەنجىرى ئۇزۇن، يېتەكلەشچانلىقى كۈچلۈك، ئىشقا ئورۇنلىشىش سىغىمى چوڭ. شۇنچە يېقىن، شۇنچە گۈزەل، ھەپتە ئاخىرى خېبېيغا كېلىش ھەقىقىي ئىستېمال يۈزلىنىشى بولۇپ قالدى. خېبېي ئۆلكىلىك تەنتەربىيە ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ۋاڭ بىياۋ مۇخبىرغا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: خېبېي پۈتۈن يەر شەكلى، بېيجىڭ تيەنجىننى ئوراپ تۇرۇش، قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى مىراسلىرى قاتارلىق گەۋدىلىك ئەۋزەللىكلەرنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، بىر قاتار سىياسەت ھۆججەتلەرنى چىقىرىپ، خېبېيدىكى دالا ئۆلكە دەرىجىلىك يادرولۇق IP بەرپا قىلدى. 2025 يىلى خېبېي ئۆلكىسى بويىچە 1614 مەيدان دالا تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلۈپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 104.5% ئېشىپ، 14.300.000.000 يۈەنلىك ئىستېمالغا تۈرتكە بولدى. خېبېي ئۆلكىلىك تەنتەربىيە ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى تيەن جيەنگۇڭ مۇنداق دېدى:
Xəbi ölkəsi yuqarı sifətlik dala tənərkəti mənzilgayı qurluşunu yeni pəlligi kötürüşkü türtkü bulub, texim köp xəlqaralı.

ۋە دۆلەت ئىچىدىكى ئالىي دەرىجىلىك مۇسابىقىلەرنى كىرگۈزىدۇ ۋە يېتىشتۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆزگىچە پەرقلىق دالا مەنزىلگاھى توپىنى بەرپا قىلىپ، دالا جابدۇقلىرىنى ياساش، مۇسابىقە ئىقتىسادىي، تەنتەربىيە ساياھىتى، كۈتۈنۈش، ئارام ئېلىش قاتارلىق ئالاقىدار كەسىپلەرنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، كەسىپلەرنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولىدۇ. جۆجياڭدا ئۇدا نەچچە يىل دالا تەنھەرىكىتى يىغىنى ئۆتكۈزۈلۈپ، ئۆلكە بويىچە 10 ياخشى سۇ بويى دالا تەنھەرىكىتى سورنى، 10 چوڭ دالا ئىستىراھەت ساياھەت مەنزىلگاھى قاتارلىق دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھلىرى ئارقا-ئارقىدىن ئېلان قىلىندى. گۆجۇدا غەربىي قىسىم تەنتەربىيە يېڭى كۈچى ھەرىكىتى قاتارلىق 6 چوڭ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ھەرىكىتى يول قويۇلۇپ، خەلقئارا تەسىر كۈچكە ئىگە تاغلىق دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھى بەرپا قىلىنماقچى. دۆلەت سىياسىتىنىڭ سىجىل كۈچ قوشۇشى يەرلىك ئەمەلىيىتىنىڭ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىشىغا ئەگىشىپ، مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئالاھىدىلىكى روشەن، مۇلازىمىتى ئەلا، تۈرتكىسى كۈچلۈك بولغان بىر تۈركۈم دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھلىرى تېز مەيدانغا كېلىدۇ. كەسىپ ساھەسىدىكى كىشى مۇنداق قارىدى: بۇ دالا جابدۇقلىرى ۋە بۇيۇملىرىنى ياساش، مەنزىل رايونى بىلەن ساياھەت تىجارەت سۇپىسى، ئۆزگىچە مۇسابىقە قاتارلىق كەسىپلەرنىڭ شەكىللىنىپ ھەم تۈرتكە بولۇشقا تۈرتكە بولۇپ، تىرىليون دەرىجىلىك ئىستېمال ۋە سېلىنما يوشۇرۇن كۈچىنى قويۇپ بېرىپ، ئالاقىدار كەسىپلەرنىڭ تەرەققىياتىغا ئۇزاق مۇددەتلىك قۇۋۋەت قوشىدۇ.

0: قىلدى. نۇرغۇن ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار ئەنئەنىۋى ھۈنەر سەنئەتنى ھېس قىلىش قاتارلىق مەدەنىيەت پائالىيەتلىرىنى ئۆتكۈزۈپ، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 77 يىللىقىنى تەبرىكلىدى. ئاۋمېندىكى چېگرادىن كىرىپ چىقىش ئېغىزلىرى، ئاساسلىق كوچىلار، باغچىلار، مەيدانلار قاتارلىق جايلاردا قىپقىزىل 5 يۇلتۇزلۇق قىزىل بايراق لەپىلدەپ، دۆلەت بايرىمىنى تەبرىكلەش لوزۇنكىلىرى بىلەن بىر-بىرىنى جۇلالاندۇرۇپ، قاينام تاشقىنلىققا چۆمگەن دۆلەت بايرىمىنى تەبرىكلەش كەيپىياتىنى ياراتتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. مۇخبىرنىڭ قاتناش ترانسپورت مىنىستىرلىقىدىن ئىگىلىشىچە، بۇ يىل دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە قاتناش يۇقىرى پەللىسى كۆرۈلىدىكەن. 10 ئاينىڭ 1 كۈنى سەپەرگە چىقىدىغانلار 340 مىليون ئادەم قېتىمغا يېتىپ، كۈندىلىك يولۇچىلار ئېقىمىنىڭ 2 ھەسسىسىگە توغرا كېلىدىكەن. ئاپتوموبىل ئىجارىگە ئېلىپ سەپەرگە چىقىش مىقدارى 20%دىن كۆپرەك ئاشىدىكەن. قاتناش ترانسپورت مىنىستىرلىقى ئەخلىي ھۆكۈم قىلىش سىستېمىسىنى يولغا قويۇپ، گوڭئەن قاتناش ساقچىلىرى قاتارلىق تارماقلار بىلەن بىرلىشىپ، قاتناش قىستاڭچىلىقى يۈز بېرىش ئېھتىمالى بولغان يول بۆلەكلىرىگە ئالدىن كۈچ ئورۇنلاشتۇرۇپ، ماشىنىلار يېنىك دەرىجىدە سوقۇلۇپ كېتىش ئەھۋالىنى ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلىپ، تاشيولدا قاتناش قىستاڭچىلىقىنى ئازايتىدۇ. تۆمۈريول تارماقلىرى جۇڭچۇ بايرىمى، دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلى مۇناسىۋىتى بىلەن 16 كۈنلۈك بىرلەشمە ترانسپورت لايىھەسىنى مۇددەتتىن بۇرۇن يولغا قويۇپ، 12306 بۈيۈك مەلۇماتىغا ئاساسەن قىزىق نۇقتىلىق يۆنىلىشلەرگە نۆۋەتچى پويىز كۆپەيتىپ سالدى. دەم ئېلىش يېقىنلىشىپ قالدى. نۇرغۇن يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يول يېڭى لىنىيىلىرىدە قاتناش باشلاندى. بېيجىڭ شاڭگاڭ يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يولىنىڭ شۇڭئەن شاڭچۇ بۆلىكى، شىئەن چۇڭچىڭ يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يولىنىڭ شىئەن ئەنكاڭ بۆلىكى 9 ئاينىڭ 29 كۈنى دەم ئېلىش مەزگىلىدىكى پويىزلارنى كۆپەيتىش ئۇچۇرىنى ئېلان قىلدى. دەم ئېلىش ۋاقتى يېتىپ كەلمەي تۇرۇپلا، دۆلەت ئىچىدىكى ئۆزگىچە ساياھەت شەھەرلىرىدە ئاۋاسىيە يولۇچىلار ئېقىمى تېز سۈرەتتە ئېشىپ، خەلقئارا ئايروپىلان بېلىتى زاكاز مىقدارى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 22.5% ئاشقان. ھەر قايسى چوڭ ئاۋاسىيە شىركەتلىرىنىڭ ترانسپورت كۈچى يېتەرلىك بولۇپ، خەلق ئاۋاسىيەسىنىڭ يولۇچىلار مىقدارىدا يەنە تارىختىكى ئوخشاش مەزگىلدىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىشتىن ئۈمىد باركەن.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. 20 نۆۋەتلىك ئاسىيا تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى داۋاملاشماقتا. ئېغىرلىق كۆتۈرۈش مۇسابىقىسى 9 ئاينىڭ 29 كۈنى ئاخىرلاشتى. ۋۇيەن ئاياللار 86 كىلوگراملىقلار تۈرىدە 6 مېدالغا، لى ۋېنۋېن ئاياللار 86 كىلوگرامدىن يۇقىرى دەرىجىلىكلەر تۈرىدە 6 مېدالغا ئېرىشتى. پەيتوپ مۇسابىقىسىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى بىر كۈنىدە جاڭ جىنباڭ ۋە ياشىن گۇرۇپپىسى ئىندونېزىيە گۇرۇپپىسىنى يېڭىپ، ئارىلاشما جۈپ ئويناش تۈرىدە 6 مېدالغا ئېرىشتى. ئاياللار كۆپ يۆنىلىشلىك ئۇچار تەخسە كوللېكتىپ ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىدە جۇڭگو كوماندىسى 6 مېدالغا ئېرىشتى. سۇغا سەكرەش مۇسابىقە مەيدانىدا چىن يۈشى بىلەن لۇۋېي ئاياللار 10 مېتىرلىق پەشتاقتىن سەكرەش تۈرىدە 6 ۋە كۈمۈش مېدالغا، ۋاڭ زۇڭيۈەن بىلەن جېڭ جۇيۈەن ئەرلەر 3 مېتىرلىق پەشتاقتىن سەكرەش تۈرىدە 6 ۋە كۈمۈش مېدالغا ئېرىشتى. مەيدان ۋېلىسىپىت مۇسابىقىسىدە جۇڭگو كوماندىسى ئەرلەر ئاياللار كوللېكتىپ تېز سۈرەتتە مۇسابىقىلىشىش تۈرىدە 2 6 مېدالغا ئېرىشتى. 9 ئاينىڭ 28 كۈنى كەچتىكى يېنىك ئاتلېتىكا مۇسابىقە مەيدانىدا جۇڭگو كوماندىسى ئاياللار 400 مېتىرغا كۈچ ئۇلاپ يۈگۈرۈش ۋە ئەرلەر 400 مېتىرغا كۈچ ئۇلاپ يۈگۈرۈش تۈرىدە 2 6 مېدالغا ئېرىشتى. شۈي خاۋ ئەرلەر يىراق سەكرەش تۈرىدە 6 مېدالغا ئېرىشتى. تىكتاك توپ مۇسابىقىسى 9 ئاينىڭ 28 كۈنى كەچتە تولۇق ئاخىرلاشتى. كۆيمەن ۋاڭ مەنيۈ گۇرۇپپىسى ياپونىيە گۇرۇپپىسىنى يېڭىپ، ئاياللار جۈپ ئويناش تۈرىدە 6 مېدالغا، لىن شىدۇڭ بىلەن ۋاڭ چۇچىن ئەرلەر يەككە ئويناش تۈرىدە 6 ۋە كۈمۈش مېدالغا ئېرىشتى.
1: ئەمدى قىسقا مەملىكەت خەۋەرلىرى ئاڭلىتىمىز. يېقىندا جۇڭگو خەلق بانكىسى قاتارلىق 8 تارماق 19 تۈرلۈك پۇل مۇئامىلە ئارقىلىق مۇلازىمەتچىلىكنى قوللاش تەدبىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، يېنىك مۈلۈك كارخانىلىرىنىڭ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشى قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلار، سودا سانائەتچىلەر قاتارلىق مۇلازىمەتچىلىكنىڭ تىجارەت سۇبيېكتلىرىغا بولغان پۇل مۇئامىلە مۇلازىمىتىنى داۋاملىق ياخشىلاپ، ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىكنى پۇل مۇئامىلە ئارقىلىق قوللاش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، مۇلازىمەتچىلىكنىڭ ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە تېخىمۇ ياخشى مەدەت بەردى.
0: مۇخبىرنىڭ ئاسىيا ئۇل ئەسلە سېلىنما بانكىسىدىن ئىگىلىشىچە 2030 يىلىغا بارغاندا Asiya Ul Əsla Selinmə Bankisi yıllık təsdiqlanğan məbləğ yürüştürüş kölümünü bir qatlap, təxminən 20 milyard Amerika dollarıqı yetküzüb, kelimat əvrişimliki, tırılmı energiye, rəqəmlik tip özgərtiş, rayolla ara alaqını ravallaşdırış, təbiyyətini qoğdaş və xəliqnin bəxt saadeti qatarlıq sağalədiki ul əslə türlərini noktuluq qollab, əza iqtisadi gəvdilənin uzaq müddətlik imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını işqaşırışıqa mədət birdikən.
1: 2026 yıllık Dünya Alaqı Tori yığını Wujin Ali yığını 11 ayının 2-ci günüdün 5-ci günü gücü ötküzüldü. Mənbə içiş, içivitiş, tən quruş, tən bəhərləniş, tor boşluqı təqdir ortaq gəvdəsini birlikdə bərpa qılış baş tema qılınıdı. Bu məzgildə dünyavi idarə qılış təşəbbüsü, tor boşluqı həmkarlıqı, maşina adam və tənlik əhli iqtidar qatarlıq temalar çörədilib, 27 meydan şöbü munbər və alaqı tori nori körgəzməsi qatarlıq fəaliyyətlər ötküzüldü.
0: Muhbirinin Maarif Ministerliğinin ilgilişçe, devletimizde devletlik tanlık enjinerler şöyenidin 52 kurulgan bulup, mektep bilen karxanı birleşip terbiligen kuruluş magistri, doktori 36 mıngı yetken. Bu yıl 8. aygıçe töyüzdün artık kuruluş magistri, doktori, mesulat layeleş, laye layeleş katarlık emeli neticeler bilen ilmi unvanı erişti.
1: Stansımız haberi. Yaqınqı günlərdən bu yan dövlətimizin çət əllərdə turuşluq, əlçixana, konsulxanaları dövlət bayramını təbriklə siyapıdı ötküzüb, xəlqaradiki dostana zatlar bilən birlikdə Conxa Xalq Cumhuriyeti qurulğanlıqının 77 yıllıqını təbrikləb, dostluq və həmkarlıq toğırsıda kən kuşadə paranlaşdı. Cungunun Efopiyada turuşluq əlçixanası bilən Afrika əlləri ittifaqıda turuşluq konsulxanası yaqında birlikdə dövlət bayramını təbriklə siyapıdı ötküzdü. Yığınğı qatnaşqan mehmanla rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan 4 çoğ dünyavi təşəbbüsqa yüksək baha bərdi. Həm də Cungu-Efopiya, Cungu-Afrika dostluq münasibətinin üzlüksüz müstəhkəmlənişi və çoğ qurulışıqa tiləkdaşlıq bildirdi. Cungunun Taylandiki baş əlçixanası da ötküzülgən dövlət bayramını təbrikləsi yapıdı da, Taylandının hər qaysi sahasıdiki ərbabla Cungunun tərəqiyyat muvafiqiyyatlarının dünyavi əhmiyyətigə yüksək baha bərdi. Cungu bilen Taylandının ər qaysi sahələrdəki almaşdırış həmkarlıqını yanımı çoğqırlaşdırışını ümit qıldığalıqını bildirdi. Cungunun Angliyada turuşluq baş əlçixanası da ötküzülgən kütüviliş yığınıda yığınıqı qatnaşqan mehmanla Cungu bilen Angliyanın əmkarlıq istiqbali parlaq. İşki dövlətinin ər qaysi sahələrdəki almaşdırış və həmkarlıqını ilgiri sürüşkə yeni töhbə qoşuşunu xalaymız, dedi.
0: Stansımız xəbəri. Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık ve Yezgilik Teşkilatı 9. ayının 28. günü ilan kılgan 2026 yıllık Dünya Orman Ehvali Dokulatı da körüstülüşçe, ormanlıkını öz içi kalgan yer şehirdeki çekingen umumi yer kölümü 1 milyar 560 milyon hektarı yetken. Yer şehir iktisadı uçurgan yıllık ziyan 878 milyar Amerika dolardın, 6 trilyon 300 milyard Amerika dolları gıcı bolgan. Dokulatta yanımındak dep görüstüldü. Ormanın əsligi keltürüşke künseri əhmiyet berilmekte. 91 devlet ve rayon vədi kılgan əsligi keltürüş kölümü 190 milyon hektardan aştı. Bunun içi de Cungu aldın korundu turdu. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yukarıda xəbərlə anlattı. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim, növətçi mühariri Adil Ablet, nazarətçisi Qurban Sacab var.

تىرىشچان بولۇش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشتى چىڭ تۇرۇپ، ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتەيلى ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى. ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 1 ئاينىڭ 17 كۈنى 2022 يىللىق دۇنيا ئىقتىساد مۇنبىرىنىڭ سىللىق يىغىنىدا سۆزلىگەن يۇقۇمدىن كېيىنكى گۈزەل دۇنيانى بىرلىكتە بەرپا قىلايلى ناملىق نۇتقىنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

قىلىش داۋامىدا پىشىپ يېتىلگەن. نۇرغۇن كىرىزىسلارنى يېڭىش داۋامىدا تەرەققىي قىلغان. بىز تارىخنىڭ ئىلگىرىلەش لوگىكىسى بويىچە ئىلگىرىلىشىمىز، دەۋرنىڭ تەرەققىيات ئېقىمىدا تەرەققىي قىلىشىمىز كېرەك. مەيلى قانداق بوران چاپقۇن چىقىشىدىن قەتئىي نەزەر، ئىنسانىيەت ھامان ئالغا قاراپ ئىلگىرىلەيدۇ. بىز ھەم ئۇزاق تارىخىي دەۋرىيلىكنى سېلىشتۇرۇپ تەھلىل قىلىش ئارقىلىق پىكىر يۈرگۈزۈشكە ماھىر بولۇپ، ھەم كىچىك نۇقتىلاردىن شەيئىلەرنىڭ ئۆزگىرىشىنى كۆزىتىشكە ماھىر بولۇپ، كىرىزىس داۋامىدا يېڭى پۇرسەت يېتىلدۈرۈپ، ئۆزگىرىش داۋامىدا يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ، قىيىنچىلىق ۋە خىرىس ئۈستىدىن غالىب كېلىدىغان قۇدرەتلىك كۈچنى مۇجەسسەملىشىمىز لازىم. بىرىنچى، قول تۇتۇشۇپ ھەمكارلىشىپ كۈچ توپلاپ يۇقۇم ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشىمىز كېرەك. ئىنسانىيەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرگە بېرىپ تاقىلىدىغان بۇ ئەسىر يۇقۇمۇ ئالدىدا خەلقئارا جەمئىيەت بىر مەيدان قەيسىرانى توسۇپ زەربە بېرىش جېڭىنى باشلىدى. ئەمەلىيەت شۇنى يەنە بىر قېتىم كۆرسىتىپ بەردىكى، دۇنياۋى كىرىزىسنىڭ دەھشەتلىك دولقۇنىدا ھەر قايسى دۆلەتلەر 190 نەچچە قولۋاققا ئولتۇرغان بولماستىن، بەلكى بىر تەقدىرداشلىق پاراخوتىغا ئولتۇرغان. قولۋاق بوران چاپقۇنغا بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ. غايەت زور پاراخوتلار دەھشەتلىك دولقۇنغا تاقابىل تۇرالايدۇ. خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ئارقىسىدا دۇنيا بويىچە يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشتا مۇھىم ئىلگىرىلەش بولدى. لېكىن يۇقۇم تەكرارلىنىپ ۋە سۆرۈلۈپ، ۋىرۇس ئۆزگىرىپ ۋە كۆپىيىپ، تارقىلىش سۈرىتى تېزلىشىپ، خەلقنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىغا ئېغىر تەھدىت سالدى. دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ تەرەققىياتىغا چوڭقۇر تەسىر يەتكۈزدى. ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، جاپا مۇشەققەتتە ھەمدەم بولۇش يۇقۇم ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشتىكى بىردىنبىر توغرا يول. بىر بىرىگە توسالغۇ بولىدىغان، ئاساسسىز ھالدا باشقىلارغا دۆڭگەپ قويىدىغان ھەرقانداق قىلمىش جەڭ پۇرسىتىگە دەخلى يەتكۈزىدۇ. ئومۇمىيەتكە كاشىلا بولىدۇ. دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەر خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، دورا تەتقىق قىلىپ ياساش ھەمكارلىقىنى پائال قانات يايدۇرۇپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ كۆپ خىل مۇداپىئە سېپىنى بىرلىكتە قۇرۇپ، ئىنسانىيەت سەييە ساغلاملىق ئورتاق گەۋدىسىنى تېز بەرپا قىلىشىمىز لازىم. بولۇپمۇ ۋاكسىندىن ئىبارەت بۇ كۈچلۈك قورالدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ۋاكسىنىنىڭ ئادىل تەقسىملىنىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ۋاكسىنا ئەملەش سۈرىتىنى تېزلىتىپ، خەلقئارا ئىممۇنىتېت ھېڭىنى تۈگىتىپ، ھاياتلىق ۋە ساغلاملىقنى ياخشى قوغدىشىمىز، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشى كاپالەتلەندۈرۈشىمىز كېرەك. جۇڭگو لەۋزدە تۇرۇپ قىلغان ئىشىدىن نەتىجە چىقىرىپ، 120 نەچچە دۆلەت ۋە خەلقئارا تەشكىلاتنى 2 مىليارددانىدىن ئارتۇق ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلىدى. جۇڭگو يەنە ئافرىقا دۆلەتلىرىنى 1 مىلياردا دانى ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇنىڭ 600 مىليون دانىسىنى ھەقسىز بېرىدۇ. يەنە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنى 150 مىليون دانى ۋاكسىنا بىلەن ھەقسىز تەمىنلەيدۇ. ئىككىنچى، تۈرلۈك خەۋپ خەتەرلەرنى تۈگىتىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ مۇقىملىشىشى ئەسلىي كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. دۇنيا ئىقتىسادى پەسكويغا چۈشۈپ قېلىش ھالىتىدىن قۇتۇلماقتا، لېكىن نۇرغۇن چەكلىمە ئامىللارغىمۇ دۇچ كەلمەكتە. دۇنياۋى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرى قالايمىقانلىشىش، كۆپ مىقدارلىق تاۋارلارنىڭ باھاسى ئۇدا ئۆرلەش، ئېنېرگىيە تەمىناتى قىس بولۇش قاتارلىق خەۋپ خەتەرلەر گىرەلىشىپ، ئىقتىسادنىڭ ئەسلىي كېلىش مۇساپىسىدىكى ئېنىقسىزلىقنى ئاشۇرۇۋەتتى. دۇنيا مىقياسىدا تۆۋەن پۇل پاخاللىقى مۇھىتىدا روشەن ئۆزگىرىش كۆرۈلۈپ، بىرىكمە پۇل پاخاللىقى خەۋپ خەتىرى ئايان بولۇشقا باشلىدى. ناۋادا ئاساسلىق ئىقتىسادىي گەۋدىلەر پۇل سىياسىتىنى جىددىي تورمۇزلىسا ياكى جىددىي بۇرسا، ئېغىر سەلبىي تاشما تەسىر پەيدا قىلىپ، دۇنيا ئىقتىسادىي ۋە پۇل مۇئامىلە مۇقىملىقىغا خىرىس ئېلىپ كېلىدۇ. كەڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر ئالدى بىلەن بۇنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. بىز يۇقۇمنىڭ دائىملىق ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش شارائىتىدا ئىقتىسادنىڭ ئېشىش يېڭى قۇۋۋىتى، ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ يېڭى ئەندىزىسى، كىشىلەر باردى كەلدىسىنىڭ يېڭى يولى ئۈستىدە ئىزدىنىپ، چېگرا ھالقىغان سودىنى قولايلاشتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ بىخەتەر راۋان بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىي كېلىش مۇساپىسىنىڭ مۇقىم، پۇختا بولۇشىغا تۈرتكە بولۇشىمىز لازىم.

بولىدىغانلىقىنى بىلگەنىدى. ئۇ بۇ ئىككى ئادەتنى بۇرۇندىن ياخشى كۆرەتتى. دەل مۇشۇ ئادەتلەر ئۇنىڭغا ئۆزى ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئۈچ نەرسىنىڭ ئىككىسىنى، يەنى غوجىدارى بىلەن ھازىرقى قورىقىنى ھەدىيە قىلدى. ئۇنىڭ ئۈچىنچى ياخشى كۆرىدىغان نەرسىسى خوتۇنى ئىدى. ئۇنى تەلىيىمدە ئەڭ چوڭ كەلگەن مۆجىزە دەپ بىلەتتى. ئۇنىڭ خوجىدارىنىڭ ئىسمى پورك ئىدى. پورك پارقىراپ تۇرىدىغان قاپقارا نېگىر بولۇپ، ئۆزىنى توختاتقان، قولىدىن ماشىنىچىلىق كېلىدىغان ئوبدان ئادەم ئىدى. ئۇنى ئۇ مۇقەددەس سىمون ئارىلىدىن كەلگەن بىر پومشىچىكتىن كېچىچە قارتا ئويناپ ئۇتۇۋالغان ئىدى. ئۇ ئادەم پو ئىچىشتا گىرالتتىن قېلىشمايتتى، ئەمما ھاراققا كەلگەندە ئۇنىڭغا يېتەلمەيتتى. كېيىن ئۇ پورىكنى ئىككى باراۋەر باھا بىلەن قايتۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغاندا، گىرالت پەقەتلا ئۇنىمىدى. چۈنكى ئۇ ئۇنىڭ تۇنجى قۇلى، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئەڭ ياراملىق غوجىدارى ئىدى. ئۆزىنىڭ غايىسىدىكى ئارزۇسىغا يېتىشنىڭ ئاچقۇچىمۇ ھېسابلىناتتى. بۇنداق ئادەمنى قولدىن چىقىرىشقا بولامدۇ؟ گىرالتنىڭ قۇلدار ھەم يەر زېمىنغا ئىگە يۇقىرى تەبىقىلەردىن بوغۇسى بار ئەلۋەتتە. ئۇ جامىس بىلەن ئاندرىۋگە ئوخشاش ھەممە ۋاقتىنى باھا تالىشىشقا ياكى كېچىلىرى چىراغنىڭ ئاستىدا ئولتۇرۇپ ھېساب كىتاب قىلىشقا بېرىشنى پەقەتلا خالىمايتتى. ئۇ ئىككى ئاكسىغا ئوخشىمايتتى. جەمئىيەتتىكىلەرنىڭ تىجارەتچىلەرنى ھەممىدىن پەس كۆرىدىغانلىقىنى چوڭقۇر چۈشىنەتتى. خىيالى بىر پارچە زېمىنغا ئىگە بولۇش دېدى. ئۆزىنىڭ كۆز يەتمەس قارا چالانلىق، بىپايان مۇنبەت ئېتىزلىقلىرىنىڭ بولۇشىنى ئارزۇ قىلاتتى. ئۆزىنىڭ تۇرالغۇ ئۆيلىرى، قورۇقلىرى، ئاتلىرى، قۇللىرىنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن ئۆلەر تىرىلىشىغا قارىماي ئىشلەشكە، شۇ نىشانغا يېتىش ئۈچۈن ھەر قانداق بەدەل تۆلەشتىن يانماسلىققا رازى ئىدى. ئۇزاق ئۆتمەي ئۇ بۇنداق ئارزۇنىڭ بولۇشى بىلەن ئۇنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىنىڭ بىر بىرىگە تۈپتىن ئوخشىمايدىغان ئىككى ئىش ئىكەنلىكىنى ئاستا ئاستا چۈشەندى. جورجىيە شتاتى كۈچلۈك بىر ئاقسۆڭەكلەر سىنىپىنىڭ قولىدا بولۇپ، بۇ يەردە ئۇنىڭ كۈتكەن مەقسىتىگە يېتىشى مۇمكىن ئەمەس ئىدى. بىر ئاز ۋاقىتتىن كېيىن تەقدىرنىڭ قولى بىلەن بىر قول قارتا بىرلىشىپ، ئۇنىڭغا كېيىن ئۆزى تارا دەپ ئىسىم قويۇۋالغان قورۇقنى ھەدىيە قىلدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ بۇ يەردىن شىمالىي جورجىيەگە كۆچۈپ باردى. ئۇ باھار كۈنلىرىنىڭ بىر كېچىسى ئىدى. گىرالت بىر قاۋاقخاندا ئولتۇرۇپ، يېنىدىكى ئۈستەلدە ئولتۇرغان ناتونۇش بىر ئادەمنىڭ سۆھبىتىگە قۇلاق سېلىپ قالدى. ئۇ ساۋانالىق ئادەم ئىكەن. ئىشكىردە ئون نەچچە يىل تۇرغاندىن كېيىن بۇ يەرگە يېڭىلا قايتىپ كەپتۇ. ئوبلاستا چەك تاشلاپ يەر بۆلۈشكەن چاغلاردا ئۇنىڭ ئامىتى كېلىپ بىر پارچە يەرگە ئىگە بولۇپ قالغان ئىكەن. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆزىگە تەككەن يەرگە كۆچۈپ بېرىپ دېھقانچىلىق قىپتۇ. كېيىن ئۆيگە ئوت كېتىپتۇ. ئاخىرىدا ئۇ يەردىن زېرىكىپ يېرىنى سېتىۋېتىش قارارىغا كەپتۇ. گىرالت ئۆزۈمنىڭ زېمىنى بولسا دېگەن نىيىتىدىن تېخى يانمىغان بولغاچقا، ئۇ ئادەم بىلەن تېزدا تونۇشۇپ پاراڭلاشتى. ئۇنىڭ دېيىشىچە، ئۇ ئوبلاستنىڭ شىمالىي تەرىپىگە كارولىنا بىلەن ۋېرگىنىيەدىن نۇرغۇن كۆچمەنلەر كۆچۈپ كېلىشىۋېتىپتۇدەك. گىرالت بۇ خەۋەرگە بەكمۇ قىزىقتى. بىر سائەتتىن كېيىن ئۇلارنىڭ پاراڭلىرى پەسەيدى. شۇ ئارىدا گىرالت بىر پىلاننى ئويلاپ چىقىپ، ئۇنى قارتا ئويناشقا ساي قىلدى. كېچە بىر يەرگە باردى. ھاراق نۆۋىتى بىلەن قۇيۇلۇپ تۇردى. باشقا بىر نەچچىسى قارتىدىن ئۆزىنى تارتىپ، گىرالت بىلەن ئاشۇ ناتونۇش ئادەم ئىككىسىلا قالدى. ناتونۇش ئادەم ھەممە پۇلىنى ئۇنىڭغا قوشۇپ، قورقىنىڭ يەر خېتىنى تىكتى. گىرالتمۇ يېنىدىكى پۇلىنىڭ بارىنى قويدى. ئەگەر بۇ پۇل ئوخارالا شىركىتىنىڭ پۇلى بولۇپ، ئۇنى ئۇتتۇرۇۋەتكەن تەقدىردىمۇ، ئۇ ئەتىسى ئەتىگەنلىك ئىبادەتتە بۇ قىلمىشىغا ھەرگىز پۇشايمان قىلمايتتى. چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ نېمىنى كۆزلەۋاتقانلىقىنى بىلەتتى. ھەتتا زۆرۈر تېپىلغاندا ھەرقانداق ۋاسىتىدىن يانماي ئۇنى قولغا كەلتۈرۈشكە ئۇرۇناتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ ئۆزىنىڭ تەقدىرىگە، قولىدىكى قارتىغا قاتتىق ئىشىنەتتى. شۇڭا قارشى تەرەپنىڭ قولىدىكىسى ياخشى قارتا بولۇپ قېلىپ، ئۇنىڭغا ئۇتتۇرۇپ قويسام بۇ قەرزنى قاچان تۆلەپ بولىمەن دېگەننى پەقەتلا ئويلىمىدى.